La pona pon ong tum nel son tok bi pen. Kilen pon alun nang netum arjuk tang long tang lo. Kang duk kartom alun na chai mekang deng long pen ke kero da par juke la pon si kang ton nik lo. Nona dun tu nili chipong nilun jir polam te thong teron pen ki than pon arjuk sinang.

yang bên xe ru bi cheng sang cheng sang a về lang thi reng a yu tang bên xe ru bi cheng sang ese ru bi cheng sang san tang po ma rang san tang po ma rang se ru bi cheng sang son se yi seng hang son se yi seng hang yi nong a lir an